0: go de de wa zeng u la yang lo lo ko ya ri e leng go de ya ya che ko la yang lo lo ko lo zu ye leng go ni le zo khin man da la
1: o ye don la de leng go lo zu leng go don la de le ya ta ji na ya kha to don la de leng go o yang go si go don la de le ya da yang go si ra don la de leng go ta